Ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos, ya kolos
na ko ko mo au ko ki tau o ve fine mo po ma o tua da wo ko ko pa ta u lo ya na de ko le mo u ya ko ta wo ki tau tau ke ko los ai ko ko ta no ko ta ta ko yo u a ki de ma ta ipo ta so ko ye o mai re ko i me u a ko u a ki ku o tau so re ko ta ta ya o mai ke ta na ta fa ma ta ko ka u ka u ga de ta u tau ko ma ta ipo ki tau tau ya ko re ko ya se ju ne o mai ga de ta u tau ta ka se hanga o asio pe o tua ka tau tau tau ta e ke ngā tai o tua o kune tringa beke ni pai ha mea ke poa ki tau tolu ke omi ki tau tolu ke tau komuni o kumuri ta me koe koe lau koe a paula koe o tua o kune pai ha mea o ke ke ngā tai me ke mau ke a hono alo ke ni o mai ka tau tolu ko ni o fai ke tau tolu ya ne fua ki mai hono alo to kute ma tau tolu ko iai o kune hanga o mai e ne a tau tolu ke tau tolu to kutatai a o mai ko ia tausi ko ki ke matalai ke matai kokse ko ni tanga se se ui ki tau do o ni tau ke tau tutu ko nga nga ko to ai o ku koi te ia tau do lu ta ni ku tau

Aragate in a parent de bitte wege mera te te apun kinakira on bonga ka yara te yo deruna de kira ka reita de wake ai na yare re erang ni ka khawa ke bona re yakin na sim mata kin ta gate o te re bhaun de de ni gi pes in moment de menga u ke ukeri a op noria pa te kina ke on ka ko wa ke pa khora khora po gana de re bhaun te te ni bon noi nam te te on te te ri ki ta pe wa